0: ヤンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重足らの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件は神南全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り込んできませんよ。臆病すぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: ヤフェイ、そんな度胸はないでしょう。しかしながらガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: くな！
1: 貴様！うわっ！
0: うわっ！うわっ！うわっ！ランフェイだ！ヤツを捕まえろ！ヤツを捕まえろ！捕まえろ！
2: ヤンフェイはカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダー社も見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ん？ホンダ警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、ヤンフェイはハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
3: はい。
0: いいか、くれぐれも、
3: はい、
0: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
3: はい、はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸。戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して。警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ剣を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: 殿のバカ者は成果も上げずに萌え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: 小野の奴は、奴はどこにいる？

0: 呀。
1: 嗯，もっと上だ。よし。
0: 呀。
2: あ、どうも、小包みです。
1: 小包み。
0: 呀。
2: おの、早くしろ。
0: お。しろ。
1: ヤフェイ、やる気だな。
0: 出てけ、出てこい。出てこい。
3: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダーシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
4: 自分に帰国を。
3: そうだ、命令だ。
4: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、リャフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
3: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
4: 告知を出し決闘します。
3: 愚かに、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
4: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
3: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
4: お考え直しを。自分は武士であります。
3: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻していく。
4: 諸君殿、
3: 話し合おうな。朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: 婚生体の状況は？
1: 八王の武功隊が総動員です。キラの言う通り、ランフェアの挑戦状は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリアンフェアを見たと。
0: そうか。
1: 明らかにリアンフェアはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことつけたと。
0: 止めろ、止めろ。
1: 長官殿、
2: 周囲を警戒しろ。
3: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁圭不是要找我吗？可以，明天下午五点，我在青岛码头等他，我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
4: 周克东，
1: 周克东，行不行？
3: 梁圭，
4: 周克东，行不行？

0: そうか。斧は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。

0: 諸君、すでに準備は整ったか、どう思う？
1: いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。上遊杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。
2: よって
1: 全力で保護、中国政府の